0: Lid halda fram við að senda brot og morgun sendingunum að bylgi langt sem hefa verið gjögn vikina.
1: Nú kemur en sending úr sjáninun.

Ta inn og kvite sunne djevel kom, vore tei öll komme saman av einum stegi, Apostlasøvan 2.8. Kvite sunne ui det. Folk heva glett seg til a fåa ein eika frutja, så tei kunna njóta naturina a landi og sjekve, som leita upp a fjalla tind, som Mitchell a rytje ishti. Fra tui evar ungur hefur ta alltui veri mun tróan at leita saman til samfélagsstevnur, her ter hefa veri kring ötjanar, til a vera saman vi bötnunguts til félags, lögan og gleði og harran. Fyrst og fyrir er vi til kristilega kvítsunastefna verð í 1903. Ta er saman við vimmanum mínum Össuri Berghamar fór sútlu vox sum 20 ára gamal og við komu að byggva hjá Ragnhild og Andreas Djurhus. Henda stefnan stendur fyrir mér sum nekka av tí mest signaja í lífi mínum.

Ja, við erum enn að fyrir hjartalega velkomin til hessa sendingina som kallast Gleibo. Ég Eddie Heinlutsen og undan komandi knappa tíman svo fer við að tosa út frá Óri Guds. Og hessa fer ég að rekva aftur á eitt efni sem ég haf verið flæri verir fyrr inn já. Og tí om þetta hér að veksa og í gút, vöxtur og í gút, svo við bara hjertliga velkomin að lusta.

Já, vöxtur við gútið til þessum ég hugsa að fara að tosa að sendur og hessar sendir ég nekvætt sýr búiblian vöxtur og þetta svo að þetta framhald af hessum spurningin hvert evangeli hvert nú hætti hér að vera frelstur og hversu hengið það saman hvert hvað það som matin hvern hóttur brukar gút at vísa hins hér stóru frelsna som han fremur í okkar lífi. Vita til að

Já, en það fyrir hjartalega velkomin til morgunsending hér á lindinni í aðeins henni Lutzen tekkar að verstur Morgunsendingin hins fyrir hún fyrir eitt prát já, það fyrir nú menna löta kannski menna tjóðum nóttur eða svo það fyrir að prata aktuell efnir það fyrir sem tjænar fyrir náttúrulega og eins og fyrir að prata saman já, kvært og í ganske hendur í verinu og hvordan vi kunne suttja upp á hætti hér í miska. Men og det så færre det her var sindra av andakt og vi færre av lortetre sindra av tónleidje. Men allerfist så har vi hva færre lese ur 4 Timotheus brev kapitel 8 vi kunne tidsja fra ørende 12. Jeg tatsje honom som gav meg kraft Kristi Jesus herra okkara at han roknaði með tryggvan og setti með til tænastna með som áver vær spottare eit søtjar jo ívegengskroppur men ég fann miskum eit þú ég visti ekki betr þá ég og vantrygg gjörðu svo ja, náði ég herra okkara vær ómetalja stór við tryggv og kærlega og Kristi Jesus Det trovärst år och till fullnärvärst att vara fagna att Kristus Jesus kom i heimen att frälsa syndarar och att heimen är i hinn största.

Þetta er svo Rebekka Johansen som syngur fyrir okkur á grönlænskum í gitt matur bakka í elsku te hérna syngur til svo einn eða okkara, mæstara og herra og til þessum kærleikin som ja, hvað konum við sígum hann við elska því hann elska í okkur fyrst til einasta forklaringin til ekki því að við svo góð og við klarar að elska men hann uthedler kærleikasvun og í hjörstun okkara við heila í andan stendur í Rombraunum Og han finner okkur her som við og lengt bort og sånn. Jeg aldri har hørt at spela en sånne sang som sier just om at det her, Your Love Broke True, til Keith Green, som vi har synes jeg her fyrir okkur.